0: Dan wentan tios. Nah, kali nak mulai nyo ni ke susu di munda.
1: Susu.
0: Babah sampit ni keadaannya ni.